ya wada nyame ti asefo na ye share busumi ya si enya ya wada mienu. I have many testimonies. Enya ya wada mienu.

0: Why are fasting in your pepper penny paternity need to say yes? Well, we are fasting on a bull and some giant and chamas within Amebano. Oh, by me sure, dear, as I see so called Babrantia. Promotion for them for years, your paddy and chansa. A tibron some swanny paternity and can drive fast in 40 days and call baby and yes. Yaruti and common,
1: tipper
0: and call men. A tibron some swanny paternity. A ya. Second Kings 4. The more quotations. Verse 1. Abrantia bi anwa yasofo ketua anwa wali ya umi yinua. Okwaji loom. When timentri ya ni loom fwane pressure anu winya pressure. Inu uwi. Na bro uwi. Wadifu wa ketua ni yiri jani disuna ure huoko Elisha ho. Kwa kache ni se. Miura uni mise. Ebra anwa kuwa tia se nuwe diwe chini. Nama wanuwe suruboni. Wee ni patini nini nuwe yini ufri bonimu. Nenso. A kafwa ba omo kwa jo musika credit ya fono abaso mefan kwala mi na kwa nkoa na osofo ya tri nini wanja boni esi den wodi kan wentimi entua ne kaeku nu na just wotri nini no buru nsam nya den ensuru tie ni ye na okay kan first Samuel ma me ma quotation ba ko ha abato bisa aya first Samuel chapter 9 verse 3 abrante bi ne a friend so ne papa ne a friend kiss na saa papa nu adwanhwe fo ye mwa na won kwa de mwa ne kwa adidi ma brantie kiss en kwa de mwa ne kwa adidi won kwa ye no emwa ni bi ama enti so enem akwafo ni bi singuram se omo kwa sase no so sere no so akwa so behu mwa ni bia omo kwa no pa kwachi nya omo ehu mwa no ana so aka kire akwa ne se no ye ba ya che ye chi ye hu mwa no ada na omi enkofi. And yes, sir, papa be jam when it's the other dream. And then I quite can say, Mira, say ya bum way, ye chia bedru had the idea womb one. I then am you could do for you, Bisa. First, someone 93. I then you could do for you somewhere, Bisa. Eh, be a your corner while. Well, better much rebe, be a moan a war, and tear Bisa ye hintasem, and the secret ye, a hint any penny penny, a Bisa ne yippee. Enti so ati asye, ena so kan se, ya mwaye hon, ye mkule bibi, enti enti mi mkodi ifo nene. Ena was, oh, mi kite godi kakire, bibi ya 30 kilosi, je, ni ya kwa presenti me di ifo, nwobeke kwe ni me hinta sama ya deyin, achire ye. Enti wanu wani ya kwane kwa ebisa, e wana hini ye kwa to ososo. Enti ebisa, number one, e yini pada achipi, obi opesu huni dache, so ankasa, nwa nwa ni msua ya wahine u. Aya bisa no kwa na ma hini ekoto no so ono aka se no nim so yo hene number 2 so no ye di for ba no anu anim abisa no kwa ye no onya dom mienu ahini adom ana sofudi adom enti so be fra di for no ma shenkom enti adane bebuo e we Israel ma mi se kisi baso aka di for no ho shenkom aya bisa so kwa ye no ma we pie enti tie ni ye obi person hu ne da a che no kwa bisa wodi adwuma e betintim ho wo person hu adwuma ndaachi wo hia bisa wo wura awariem wo nimu fiyerum wo nimu awariem asem sunsun niam abesi wo sa nipa na akwa bisa wo person tu kwan abraham anso na ofa na bag so akwa america wo david yes I see e ni bible nimu sa o nyankopon ne den wo de kire abraham se o mana free baby wo no kire ne kuro bi no akwa so no ko obedi yi. Any pine na kwa tena UK na America ni amene confirm ya sana wamoko. Entu biki teju mapaba kwa America kwa UK wewe homeless. Sana se kono au kwa nani kwa bisha misa se kono rade de basha nisa na rade mfansha nisa. Ondo afanya ba geso kwa America nchini wewe yii. Enu kwa chwa 10 years wewe ni apa pamoja ni mambi ya ukurasa wenti miamba. Ni papa wewe wenti miamba. Oba wenti miko biyum. Trump unswa ya wa disi se kwa de wakade. Wa panajwe juma de tabwe juma de mana wampe sansu wana maya mshishie mkwa eye dena abram kudi yie ewe ubi mainsu nwe nyanku pwede dikandi kurona shani sansu wako wabesu waba eni pahine etu kwa mkwa ebisa kuhuni se kure ya miku ebebu wana ya mwa ni unima se opportunity nba ya otone ka otona sasi ojilu ene pa wakwa nente sa wakwa iwesti waho enti jari ebisa ni ebisa mehu daachi ni yawawe ni enti nye so ebisa ni okwa ya anko wa ameyo hini ame uru Israel enye bisa ni okwa ya anka na umetu wa ameye difu ame diwa maenso enti ebisa eme nipa huni daache ebisa eme nipa wani yo enti ebisa nyabo som som Matthew chapter 7 verse 7 wasi bisa wadebe mao wasu wia